0: Әгер А белән Б тәң булса, әмдә Б белән С тәң булса, ондакта А белән Сме тәң булыды дигәндәк логикалык тәфәккүрләрне кыла алган. 13-нче. Мүшек итнең бурны инсанларның бармак кызыгы охшаш өзгечә. Әмәлияттә мүшек белән итнең бурындагы өзге хас ушактанчыла интайн алайды булган бер хил салайят фәрхләндүриш алайдылык исәпләнә икән. Инсанларның бармак кызыгы охшаш мүшек белән итнең бурындагы сызыкларымы фақат бердән бер булыды икән. Ondaqda radioldadiki dostum, siz yana hayvonlar bilan insonlarning qandoq o'xshashligi borligini bilasiz.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda Мен фақатла yolunuzu yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

0: деген. Андын пиллага үнгө алган жогорку авазын куюп берген. Пилла өзүгө тунуштук тилдеги авазын аңлаганда инкас кайтурган, бирок окшош бир сөзүнү башка бир тилде ишпадылганда пилларда эч кандай инкас болмаган. Унундан башка пиллар эс туйгу, жабдуктарын шилтиш ыктыдары ва кишини айран калдырдыган аслым ыктыдарын намаян кылган болуп, хатта көп жыл айрылгандан кийин мо хамрайны эсте саклай алат экен. Буланын хаммиси адамдарды катты кайран калдырган. 10-нчи. Шимпанзе башкаларга шахсиясыз жардам беришни каалайды. Илгири кишилер герче жогору дарежелик приматлар түрдеги хайванлардымы башкаларга жардам бериш аракети көрүлмөйдү деп караган болсумо, тадрижий тараккыят инсаншунастык тадқиқат орундагы тадқиқатчыларымы бу приматлар түрдеги хайванлар шахсиясыз алда башкаларга жардам кылыш аракетин ишпадылап бере алмайды деп караган. Бирок Макс Планк буну ката экенин испаттылды. Тажрибе жарыянда шимпанзе бир адамдын бир жисимдин түшүп кеткенин көзөткөн болуп, унун үстүгө адам у нерсени ар канча кылыпмы тап алмаган. Шимпанзе бу нерсени кулуга илип, уну тажрибе кылгычы кадымга чин көңүлдөн каалап тапшырып берген. Албетте, дастлапты шимпанзе унун бүтүнлөй жемектик эмесин бекитип чыккан. 11-нчи. Иште акыйкы тил ва каламган гепларды фарклендире алайды. Иште тапкыз жалган жасалган сөздөрдү фарклендире алайдыгалыгыны байкаган. Кызыкарлык жери шуки, улар нормал тил ва каламган гепларды фарклендире алайды. 12-нчиси деңиз шири логикалык тапеккур кыла алайды. Деңиз шири бу ахлый күч сыныгыдан өтө алайды. Алымлар бир катар сынакларды тадқиқ кылган болуп, тажрибеден маалым болушча, деңиз шири инсанлардан башка тунжи тадқиқ кылынган асасий логикасы бар хайван экен. Мәсәлән, агар А белән Б тең булса, һәмда Б белән С тең булса, ондакта А белән Сме тең булыды дигәндәк логикалык тапеккурларны кыла алган. 13-нчиси. Мүшек иштнең бурны инсанларның бармак кызыгы охшаш өзгече. Әмәлиятта мүшек белән иштнең бурындагы өзге хас ушактанчыла интайн алайды булган бер хил салаят фарклендүриш алайдылык исәпләнә икән. Инсанларның бармак кызыгы охшаш мүшек белән иштнең бурындагы сызыкларымы фақат бердән бер булады икән. Ондакта радиода дике достум, сез яна хайваннар белән инсанларның кандай охшашлыгы барлыгын белесез?
1: Мен бер чырак. Нур ва юрыклык ичидә хаятымны көйдирәм. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызді... Мен бақатла, yолыңыздың үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қолып құрып өйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізді үйірдімін.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.